Tēnā tātou e te iwi, nau mai, tau mai ki tēnei o ngā papāhotanga mai te marae o Tūranga Waiwai ki te koroneihana tuarua o tō tātou Ariki Nui, a kuini ngā wai hono I te pō. Ko te rangi tuatahi o kawa tēneki o te huinga nunui nei, ara ko te kaupapa matua ia ko ngā kawe mate o Tainui Waka. Nau mai ki a tātou, nau mai e te tī, e te tā, ko hautete o kaitau ponunga mo te rangi nei ara ko Maria te aukaha huata tōku ingoa no Ngāti Apukurang no Waikato Maniapoto. I te ata nei, I tīmata te huinga, I te whakaeke o te tini, o te mano, e ai ki ngā tatauranga tōna rua mano tāngata kua taimai ki tēnei rā. Ki te kawe mai ngō rātou mate huariro ki rutu I te tau kua hipa atu. Ko te kai kōrero tuatahi I tū ki te whakatūwhera I ngā kōrero I te taho o te tangata whenua, ara kōrero.